0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Korjačina koža.

0: moja frižideru stari.
1: Se moje meso kvari.
2: Twist, twist, twist,
0: twist. Moja, uteram ti moga.
1: Ja.
2: Twist, twist,
1: u dvorište konja debeloga.
2: Twist, twist, twist, twist.
0: Da kiša na prozor

0: ti damo nebo da.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.